Música te dejamos en vivo con DJ La Chaparrita. Da, da, da, da, da, da. Central, central.